recibe com toda a fada, a fada, a fada, a fada. Levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei, levei